0: скандалик малі, фірімні сіну тола. Кормінком ти дам май, фуром ден таке, алькен мухія. Мой та те прим, шолей, фарея та-та-та-та-та, яка має, дунурі. Aquí es de debo. Faría macayo. El Sheldon. Al parcamo. Prima dio disin kelta.
1: Mario tiosina. Bravo.
0: Maquita tino cumpia disina. Chalut. Chalipo. Chalipoye.
1: Cato dia dina, bravio no, si tiba, aike dandia. Ijima, alia, ego, evera, ia. Tabio no, caria po, saria no vaya imbro, tripa maria. Carubo tuo, iba tisina. Frum, gripa tano, sabu makaya, hubuna sinuma. Tini, ani nak udah. Ferata tata tata inu gane. Ferata tata tata inu gane. Ferata tata tata inu gane. Ani gua.